0: यानंतरची फरमाईश पहिल्यांदाच फरमाईश पाठवतायत आणि नियमित रेडिओ त्यांना ऐकतो असं म्हणतायत. बार्शीवरून आहेत राहुल, पण सर राहुल एवढंच नाव काफी नाहीये, तर त्यांच्या टीपीवरती दिसते मला राहुल वाघमारे सर बार्शी येथून. आज त्यांना गीत ऐकायचं आहे बोल राधा बोल, या चित्रपटातील गीत आहे. कुमार शानू पौर्णिमा यांचा आवाज, जुही चावला पडद्यावरती दिसतात आणि ऋषी कपूर. सुपरहिट ठरलेलं हे देखील गीत आहे, ऐकूयात. बार्शीवरून नवीन श्रोते आहेत राहुल सर यांची व्हॉट्सअप फरमाईश आणि थँक्यू सो मच सर रेडिओ तेरणासोबत कनेक्ट झाल्याबद्दल.
1: Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do